sbagliati. E na sega o baba sbagliati. Sayati tomo jani mo rich. Obero ye ho finina ra. E na sega o baba. Yeah.